0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499, a samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Hirkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Hirkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: informisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Ovo je TDI Radio. Samo

0: Lola i Messi na TDI-u.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 10 sati i 4 minuta, pa pravo vreme da polako krenemo, se budimo. Nedelja, prelepo vreme, realno imamo dve opcije. Prvo da izađemo napolje, uživamo na suncu, popijemo neku kaficu, malo prošetamo i iskoristimo ovaj prelepi dan, a ni druga realno nije loša, malo da se ostane kod kuće. Dobro odmori za sutrašnji novi radni dan, svakako mi krećemo da podižemo energiju sa hitovima. Bucalo sa vama je sve do dva, a mi idemo zajedno da počnemo ovo druženje sa Let Me Be u nastavku.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Last minute.
4: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servis na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ljubavi, topim se.
10: I ja se topim pored tebe.
11: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
12: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
13: Gigatron.rs

Kakav ritam i pesma Where is my husband? A 10 sati i 32 minuta i sad baš dok sam dolazio do posla, napunio onako prava milina. Vedro, sunce sija, malo onako pirka vetriš, onako je prijatno. I to ovde u Beogradu, a koliko vidimo tako i u celoj Srbiji, temperatura po gradu ima Novi Sad i Beograd dele isto 25 stepeni, Niš malo niže 21, a najtoplije trenutno u Somboru 27. Tako da smo danas onako lagani gde god da izađemo, bit će nam pravo uživanje. A ono što dodatno još dodajemo tom uživanju, to je naravno samo hitovi na TDI-u.

Lagani ritmić u 10 sati i 49 minuta. A 5. jul, znate ono kad se spremamo za odmor i putovanje, najbitnija stvar koju svako nas proveri jeste datum na pasošu, da li nam je istekao ili ne. E pa da znate, od četvrtka je počelo izdavanje novog Burgundi pasoša. Sad, šta to znači? Novi izgled, nova boja, drugačiji grb i bolja zaštita. Tako da, eto da znate, ako menjate od sad ćete imati novi, a mi koji imamo još vremena svakako koristimo stari pasoš, sve dok ne dođe zamena. Ko trenutno putuje, želimo vam srećen put, a mi idemo nazad na samo hitove. Martin Garrix i Ed Sheeran, i pesma Repeat It.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, 11 sati i 1 minut. Pa pravo vreme da napravimo još jednu kaficu i da se onako dobro razbudimo. A danas u sporta u znaku osmine finala. Fudbal Brazil-Norveška o 10 sati večeras. A najbitnija stvar, naravno, Đoković u pola tri danas igra za četvrtfinale protiv 132. igrača sveta. Tako da realno Noletu će ovo pasti onako kao zagrevanje, a mi svakako navijamo za njega. Ko je u fazonu da mu se danas ne prati sport, to su naravno samo hitovi na TDI-u.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Leto!
2: Last minute, last minute, last minute, last minute.
0: Grčka i Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel. U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
8: Gigatron.rs

11 sati i 31 minut. A listam sad po internetu i naletim da se deli 30.000 vouchera za odmor u Srbiji. E sad, pore u tome da te vouchere dobiju oni koji se prvi prijave, tako da ako ste u fazonu, dovoljno iskoristite kod nas, eto prilike da se malo i uštedi, što da ne. Svakako bacite pogled na da li spadate u tu kategoriju koju su oni odredili, pogledajte to na internetu, ima sve na portalima, pa ko je zainteresovan nek baci pogled, malo da to onako prouči. A mi nastavljamo sa muzikom, stiže nam Madan.

0: Njemu danas nije dan.
1: E, a što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Uf, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: Irkom!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
14: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

kakav duet i kakav ritam za neku laganu vožnicu u 11 sati 49 minuta. A pošto smo kod vožnice, Putevi Srbije kažu da će se od ponedeljka 6. jula izvoditi radovi kod petlje Ostružnica. To mi je bila za kog Beograda, zbog čega će doći do izmene saobraćaja. A pošto je i prelepo vreme, samim tim kreće i ceo onaj letnji vibe na ulicama, dosta kola i motora. Pa ako smo planirali malo da se provozamo kroz glavni grad ili smo samo da prođemo kroz njega, ajde vidimo kakva je trenutna situacija. Autokomanda, Gazela i Branko Most, ljudi, svuda smo baš lagani, tako da stižemo svuda na vreme. Jedino što nam preostaje, a naravno da pojačamo radio i pustimo samo hitove u nastavku.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U Gornjem Milanovcu i Užicu, pa traje 8. izdanje festivala francuskog filma. Inače, projekcije su besplatne, što je odlično, a nama preostaje da se organizujemo s ekipom ili lepšom polovinom, kupimo neke kokice, naćo se sokić, zauzmemo svoje mesto i pogledamo neki francuski originalni. Tako da, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa Tajla i Chanel u nastavku.

0: and Morning u 12:32. A nedelja lagana, polako se svi spremamo za novu radnu nedelju, pa ajde da napravimo neki cool izlazak za polovinu nedelje. Svaki sredo od 6 sati u Beogradu imamo ono besplatno panoramsko razgledanje glavnog grada. E sad, to nije ono kao šetamo, gledamo levo desno i ne znamo šta gledamo, već je ono ceo fazon autobus, vožnica, vodič koji nam priča najbitnije stvari u glavnom gradu. Realno, ljudi, zvuči baš dobro, a ono što zvuči još bolje, to su naravno samo hitovi na TD-u. Stiže nam Runaway.
1: No matter what.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan. U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
10: Ovo je TDI.

kao da smo na karnevalu u Riju, kako je dobar vibe. 12 sati 48 minuta, 5 jula, sutra nam stiže ponedeljak, pa ajde da vidimo šta nas to očekuje od vremena, da znamo kako da se obučemo i šta da spremimo. Kažu bit će oblačno, bit će sunca, tek popodne se očekuje neka kratka kišica, ali realno sve se to zaboravlja kad znamo da temperatura ide i do 31 stepen. Tako da majčice, bermudice, haljinice su i dalje aktuelne. A ono što još dodaje, pa prelepom danu, naravno to su samo hitovi.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
7: Gigatron.rs.
8: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
10: Besplatno preuzimanje.
9: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
11: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

Ozbiljan miks za jednu laganu vožnicu, 1 sat i 12 minuta. A kažu iz Automoto Saveza, gužve na putevima, moguće čekanje na granicama, pošto je krenula i sezona letovanja, ajde da vidimo mi kakva je trenutna situacija na granicama, da znamo jednostavno šta da očekujemo. Što se tiče kola, Horgoš ima gužve, Gostun, Špiljani, Šid sa Bosnom, bukvalno sve granice ljudi, Gradina, izlaz, ne vidi se kraj, isto takva je situacija i sa Preševom. Što se tiče kamiona, Horgoš, Kelebija, Šid i Batrovci, standardna priča, čeka se malo duže. Mi smo tu sa vama, vozimo se tokom celog dana, naravno družimo se i čekamo na granicama zajedno. Pa ajmo da pređemo na jedan ozbiljan hit, Ariana Grande nam stiže i Thank You Next u nastavku.

Offenbach i Kečiju, 1:33 na TDI-u. Pa ako se još niste isplanirali za popodne sa našim ališanima da izađete negde, da znate, u Zemunu je počeo prvi letnji karneval koji traje sve do 19. jula, ulaz je naravno besplatan, a ima i dosta aktivnosti od dečjih zona do onih zona sa klopom, a bit će, koliko vidimo, i one kućice sa ručno rađenim stvarima. Pa ova nedelja može da bude onako super, malo igre, malo klope, neki poklončić i kući da idemo na spavanje. I da, program počinju 6 i traje sve do 1 iza ponoći, a mi nastavljamo sa muzikom.

Second Voice i Let Me Be smo slušali. A bliži nam se polako i 2 sata, pa je pravo vreme da se napravi neki predah i pojedemo nešto da bi imali energije za ceo dan. Svakako hitovi idu sve jače i jače, kao što ih čujemo, pa je dobra muzika zagarantovana, a ono što nam upravo sledi, pa to je Shakedown, Ed Night i dobra vibracija.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Uff. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
6: Leto!
7: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
8: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra, balkanfun.travel.
9: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
10: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla.

0: sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boj...

0: Ponte. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
6: Gigatron.rs.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Pozdrav braćo i sestre, ko bi rekao da smo dočekali jun mesec, bukvalno je juče bio Božić, a sad je kao leto i to će sad da krene jul, e da. I kreće nam ujedno top 20 lista, naravno utorak je 6 sati, nismo sami, tu je opet naša draga, dobra, stara garda profi škola, ove top 20 liste, naš Kotur.
2: Ćao svima ljudi, nadam se da uživate, da se negde rashlađujete, pakao je ovih dana, baš je onako zavrućilo kao da smo rerni, ali sve u svemu, zna se šta nas najbolje rashlađuje, to su ti letnji hitovi. Gde su hitovi, tu je onako prirodan sled da se rashlađujemo nekim ledom, pa nekim
1: koktelom.
2: Tako je, može da bude slobodno voćni, ne mora da ima neki derivate u sebi, čisto da ne bude da mi preporučujemo, ali vi znate na što mislim.
1: Kako je prirodan čovek, da ljudi, znači Kotur, Zuki i Bađa sa vama, a sa nama u out listi pesma s kojim se pozdravljamo posle 15 nedelja, to je Alex Warren Fever Dream, tako da ajmo na kratko na out listu i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
3: Top 20.
1: E pa da vidimo, mesto broj 20, hit koji je koliko već 14 nedelja tu, Bebe Rexha i Faithless New Religion. Koture, naučili smo jel te prošle nedelje da je ona za ovaj hit konsultovala svoje fanove kao luda.
2: Tako je.
1: Tako bravo. Je i stvarno jedno veliko bravo za to, to je tako cool iskreno.
2: Jeste, pa sama komunikacija sa najvernijim fanovima donosi rezultate, zato što oni automatski učestvuju u tome i samim tim se nekako više vežu.
1: Apsolutno, vežu se za hit, vežu se za umetnika i ono podržavaju sve što izbaci, tako da
2: Absolutno.
1: Bebe Rexha svaka čast, slušamo nju na mestu broj 20.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Calvin Harrisu i Jazzy, iskreno ovoj kolaboraciji se nisam nadala.
2: Nismo se nadali, tako je. Dobra kolaboracija i možda kažemo daje satisfakciju.
1: Satisfakciju, da, zato što se pesma zove Satisfaj, ljudi, ako nismo provalili Kotor ima moj smisao za humor. Ogi da je sad ovde, gađao bi nas oboje nečim. Tako da uživam uz mesto broj 9.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Aktiviraj S-Team i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
6: Nema kolege Ogija na top 20 listi, ali zato je tu naš kolega Kotur. Koture, kako se tebi čine Alok i Khalid?
7: Apsolutno sjajan jedan tandem, sjajna priča i znaš kako, kada

0: pričaš o pesmi, kada pričaš o autorima, nalazi se na ovoj listi, zna se za našto se nalazi. I onda
1: fair.
0: Imaš, bukvalno nemaš reči, ostaš bez reči, kažeš sjajno, fenomenalno, perfektno, ali te reči zaista podržavaju ono što zaista ove pesme i jesu.
1: Upravo, pa mislim, znaju naši slušaoci šta valja od muzike, zato i glasaju svake nedelje za ove hitove. U ovom slučaju na mestu broj 18 izglasali su za Dive Into Me.

0: Sreća, sreća, treća nedelja na ovoj listi i to na 17. mestu. Našla se čuvena grupa One Republic, za koju ću ja uvijek da se pitam, da li su pop, da li su rock, da, ko ture šta su?
1: Oni su prosto One Republic. Jedna republika u kojoj imaš sve. Ono
0: što, u kojoj žive svi žanrovi.
1: Tako je, tako je. Jedna, ono što kažu, multinational music performance, ako možemo tako da se izrazimo.
0: Ove profi reči, ja ne mogu. Ok, mesto broj 17, One Republic, Need Your Love.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, 16. pozicija za damu, hajde tako možemo slobodno da kažemo, koja se više ne pita za godine. Postoji jedan period u životu kada ženu više ne pitaš za godine.
2: A to je od koje godine?
1: Ne znam, ne znam, ja mislim da je od 25. ili 30. posle 30.
2: Okay.
1: J-Lo definitivno vanvremenska, možda bi mi se sad naljutilo da ovo kažem.
2: Ne daj Bože tebe Jennifer Lopez da čuje.
1: Ne, živim što kažeš, Jennifer Lopez. J-Lo u saradnji sa David Getom napravili su pesmu koja je od 12 nedelja hara na top 20 listi. Save Me Tonight, to slušamo na mestu broj 16.

0: Flashback. Flashback. E pa, ljudi, stigli smo i do prvog retro hita za ovo 214. izdanje Top 20 liste. Kotore, ti si, pa malo si ti stariji od mene, samim tim možda si ti bolji u ovim retro hitovima.
1: Da, danas smo definitivno počeli da se provociramo s godinama. Krenulo je od J-Lo, pa sad, da, hvala ti za to malo stariji, iako je to ipak malo više. Da, Yolanda Be Cool, Didi Cup, We Know Speak Americano. Definitivno retro hit koji ne govori o godinama, ali govori o tome da je to nekad bio hit.
0: Da je to nekad bio hit, ali kako, ajde još jednom reci ime ove pesme.
1: We No Speak Americano.
0: Americano, ok. Americano. Slušamo to kao retro.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kotor, ovo sam podelila nekog tamo izdanja Top 20 liste, podelit ću opet, evo tamani za sve koji nisu čuli. Jedan dan stiže meni poruka od mog ujaka koji je u fazonu lepi prasac moj, pošto od malena mi tako tepa. Koja je ono pesma sa muško-ženskim glasom? Sad ja razmišljam, možda je David Thames, Rain Dance, možda je neka od tih kolaboracija. Ne mogu da nađem, on to slušao u 10 sati, ne znam ni sam kad je slušao, da bi se ispostavilo da je on čuo Om Dolce Vita.
3: Wow, eto, da. Kada neko ima potrebu da ti se obrati, sad igrom slučaja vi ste u krvnom srodstvu, a i mi smo svi delimo ista krvna zrnca, pa nas pitate koja je pesma, to samo govori da pesma putuje do pravih adresa i da vam se sviđa, i drago nam je što je tako. Evo, sedma nedelja, ona se sa 13. pozicije spustila na 15. mesto.
2: Dobro, to je stabilno, to nije ono kao nagli skok 7 mesta ispod, ovo samo dva. Tako da se ljudima baš sviđa, tako da idemo na mesto broj 15, Om Dolce Vita.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ah, lete magneti na sve strane, privlačimo se, zavlačimo se i tako dalje i tako više. Ja kad hoću da napravim foru, pa mi ne ide.
3: Ne, ne, super mi je. Zamišljam sad onako leto, kad kažeš onako u autobusu, pa gužva, pa kad se privlačimo... Iskreno i neželjeno da se tako privučemo, pa se slepimo.
2: Pa se slepimo, da!
3: Bukvalno imam, ono, baš mi je teško čak i da sednem u autobus, jer znam da će me neko rukom dodirnuti, a naš...
2: A, nemoj, taman sam se rashladila ovdje u studiju, ali eto, ljudi, mislim da smo vam tako lepo prodali ovu pesmu, prosto neodoljivo, a u pitanju je The Bossa, Magnetek na mestu broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, imamo još jedan hit koji je takođe 3 nedelje na našoj listi, ali ovaj je skočio podosta sa 16. na 13. Mislim, u suštini, ajde, to sad i nije toliko veliki skok, ali za hit koji je 3 nedelje tu, da je već na 13. To jeste veliki skok. A u pitanju je ova neočekivana, ali top saradnja između Martin Garrixa i Ed Sheerana, Repeated, tako da uživamo u njoj na mestu broj 13, a odmah posle nje Offenbach i Sofijan Pamart, Cynical. Stay.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Leto!
9: Last minute, last minute, last minute, last minute.
10: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
11: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
12: Kotor me ljudi upravo pitao najsimpatičnije pitanje dok smo radili listu, a to je šta je home wrecker. Kotore, i šta sam ti rekla?
13: E pa, naučila si me da, evo recimo, ti i ja kad bi imali aferu, da bi ti u stvari bila home wrecker,
12: da, da
13: ti si osoba koja bi
12: rušila kuću.
13: Tako je, rušila moju kuću, što se kaže.
12: Ali zato nećemo, i pozdrav za moju snajku, Koturovu dragu, Natašu. Ali ono o čemu hoćemo da pričamo jeste o ovoj pesmi, zato što Sombre ima tu onaj interesantni stih gde u fazonu neću da budem home wrecker, tako da Sombre, šta si ti radio mali?
13: Da, da, ne znamo šta je radio, da li je bio u Somboru i pravio ovaj, neke, pa da, pa mislim Sombre pa i u Sombora, znači kao verovatno to je ta neka kombinacija. Da, okej, okay, slušamo 11. mesto, ja se isključujem definitivno. Home record, Sombor.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Malo pre nahvali smo ovu ženu, iako je malo zavadila sve nas ovde u studiju sa pomenom
2: godina.
1: Sa pomenom godina, a eto nje kao retro hit broj 2.
2: I to sa pesmom Nisam ti ja mama.
1: Nisam ti ja mama, inače, Kotura, te uputimo malo. Ove, generalno u top 20 listi ja uvek dođem sa nekom dozom trača. E, pa dolazim i sada. Da li ljudi znamo, da li smo čuli da za ovu pesmu Ain't Your Mama, da se navodno ne čuje od Jennifer Lopez glas u refrenu, nego da je to u stvari pevala pevačica Meghan Trainor. Ona što peva I'm all about that bass, about that bass. E, kao to je njen glas i kad malo bolje čujemo, to je ona i to je čitava jedna teorija zavere. Naravno, Jennifer neće da prizna i da jeste istina, ali da, slušamo ovaj hit kao retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: E sad, pre nego što pređemo na top 10 na ovoj top 20 listi, ajde da se prisjetimo šta smo slušali od mesta broj 20.
3: Dvadeseta pozicija, Bebe Rexha, Faithless, New Religion.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na poziciji broj 19.
3: Osamnesta pozicija, Alok i Khalid, Dive Into Me.
2: One Republic, Need Your Love na mestu broj 17.
3: J-Lo, David Guetta, Save You Tonight, 16. pozicija.
2: Petnesto mesto, Om Dolce Vita.
3: The Bossa, Magnetic, 14. mesto.
2: Na poziciji broj 13, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated.
3: Mesto broj 12, Offenbach, Sofijan Pamart, Cynical.
2: I Somber, Homewrecker, na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Ljudi, ja sam naletela na jedan tako interesantan klip na internetu, pošto evo sad nam stiže Lady Gaga i Doechii Runaway, pesma za koju znamo da je snimljena kao vodeći hit filma Đavo nosi Pradu 2. Ali početak ove pesme, znate kako ima onaj glas, onaj muški, malo onako sablasni kad je u fazonu You got the strut. Neko je uporedio sa filmom Ludi profesor od Eddie Murphy-a, jer on ima istu tu rečenicu, bukvalno, koja se čuje na početku pesme i sad je kao, eto, još jedna teorija zavere, da li su stvari iskopirali to iz ovoga filma pa iskoristili za ovaj pesmu i čitav taj moment, mislim, Eddie Murphy, što da ne.
3: E, ali ja imam drugu teoriju, teorija na teoriju.
2: Ajde.
3: God i od čega god pravio i šta god ti bio klik, trigger da napraviš pesmu, ne treba se toga sramiti. To je, ti tražiš inspiraciju, ne znam, na ulici, na, u kafiću, bilo gde da se nalaziš, pogotovo ako si muzičar. Sad, ako neko gleda do Ludog profesora, ako ga je taj, da ako je to bio klik da se napravi ova pesma, zašto da ne? Why not?
2: Ja se slažem ljudi sa Kotorom, a u isto vreme sam i fascinirana njegovom sposobnošću da tako lepo pucne prstima. Ja ne znam da li se ovo čulo. A ako jeste, Zuki, koji nam je divni producent, prašta, jer
3: pojačaj.
2: On poludi na ove naše sound efekte. Ali da, u suštini da se vratimo na priču. Mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway. No matter what, no matter what.

0: 20.
1: Mesto broj 9, Holly Humberstone, to love somebody.
2: Kako te Holly Humberstone uvek navede na ovaj sportski komentatorski glas, ja ne znam.
1: Ne znam zašto, ali to, ima to nešto Humberstone u njoj, što je definitivno što vidim negde u ringu.
2: Ok, ali, da, fair.
1: I jeste, fair enough, ovo jeste jedan veliki muzički ring. Treba se i sa Madonom laktati, koja je još uvek tu na sceni, da se razumemo. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Inače, ne znam da li znaš, čitao sam negde u novinama da je Madonna trebala da snima film svoj biografski, autobiografski, da, biografski, o svom životu u Srbiji.
2: U Srbiji?
1: Jeste.
2: Ovo se nisam, kao, okej, da, snimale, ali u Srbiji
1: da,
2: je trebalo.
1: Trebalo je da snima u Srbiji, ali su odustali zato što agenti su joj rekli da ideš u Srbiju da snimaš film, pa ti tamo 4 dana ne bi izdržala. Ne znam šta je to agent tačno mislio pod tim, ali sigurno ne bi izdržala.
2: Ja sam neko ko trenutno ima glavu u oblacima i u fazonu sam možda to rekao zato što znam koliko smo mi jak narod i koliko ono, mi nismo u fazonu cica, mico, kuco, nego smo u fazonu ono, šljepimo te rukom posred leđa, zatresemo ti
1: i
2: glavu.
1: Ma ne bi ono od našeg domaćinstva, naše ono, prosto toliki smo domaćini. Ono,
2: o tome
1: prosto,
2: ti pričam.
1: Ne bi se snimio film uopšte.
2: Naša ljubav nekad boli, pogotovo ono kažem, kad ortaci dođu i zavale te po leđima, gde si brate, i onda ti stres u glavu. Ali da, tako da, žao nam je Madonna, možda drugi put, ali do tad, Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9, i potom Madonna i Sabrina Carpenter, mesto broj 8, Bring Your Love.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
3: I jao, stigao mi je još jedan paket.
4: Još jedan, a? A ko to plaća?
3: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
2: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
7: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
8: Besplatno preuzimanje.
7: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Treća sreća, treći retro hit na ovo 214. izdanje Top 20 liste. I evo baš smo sad Kotor i ja ljudi pričali kako stiže nam hit iz 2021. Regard, Troye Sivan, Tate McRae. Sad ja koja sam u fazonu, čiči, stani. Ako mene moje pamćenje dobro služi, ja kad sam imala tipa 12-13 godina, Troye Sivan je bio youtuber. Jeste, tako da fun fact, koga ne zna od ranije, on kad je bio klinac, kad sam ja bila klinka, on se bavio YouTube-om i onda je posle polako prešao na muziku i očigledno mu sjajno ide zato što sarađuje sa jakim facama kao tako što je. Su Regard i Tate McRae, tako da retro hit broj 3 uživamo uz hit You.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Ovo je TDI Radio.

0: E-radio. E-radio. Top 20.
1: Biću iskrena, ja ovaj hit nisam na početku nešto bog zna gotivila.
2: Nije ti se zavrtilo ušima.
1: Ali mi se posle tamo negde drugog, trećeg, četvrtog slušanja podvuko mi se pod kožu. Evo mi, sad mi ono ide... Znači već sam ono peva melodiju i čekam da krene na refren. Možda smo prepoznali, možda nismo i to je sasvim fair jer ja ne znam da pevam, ljudi.
2: E, ali šta je to u ljudskoj psihi, pogotovo kod žena? Sve što vas nervira, polako vam se upodlači pod kožu.
1: Samo ću da te pogledam. Charlotte Cardin, The Way We Touch na mesto broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Da, četvrta pozicija za Kungs i
3: Kungs.
2: Kungs, da, za Kungs, pa meni su oni Kungs.
3: Kangs.
2: Kangs, a dobro, tebi su Kangs, dobro, okej. Pa dobro.
3: Vidi se da smo već neko vreme na poslu, narode.
2: U svakom slučaju, Kungs ili Kangs, Teofilus London, pevaju Galaxy i to je zaista zanimljiva pesmica. Za 11 nedelje provedenih oni su sad trenutno na četvrtoj poziciji.
3: Tako je, tako da uživamo uz Galaxy na mesto broj 4, a odmah za njim na mesto broj 3 BTS i Swim.

0: Top 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja, narode, kako sam ja sinoć slatko završila sa poslom i to bukvalno uz ovaj hit koji nam se našao na mestu broj 2. Ajde da vidimo da li će tako i večeras da mi bude, jer odmah posle top 20 liste nastavljamo uz Party Time na TDI radiju. A u pitanju je Another i Talk to You koji je radio zajedno sa 54 Ultra, tako da uživamo uz taj hit na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Koture.
2: Molim.
1: Dobar dan, dobro večer.
2: Poštovanje, da. Poštovanje,
1: da li se ti sećaš kad je Alex Warren izbacio ovaj svoj hit Ordinary? Koji je on spektakl pravio s ovom pesmom na onim ceremonijama, dodelama nagrada? Krenuo ova pesma, pa krenu neki vatrometi, pa kao neki orkestar, pa čitamo neko ludilo sa ovim hitom.
2: Pa eto, vidiš šta radi jedna pesma, šta može da uradi i šta će tek da radi. A šta tek je radila 2025. to možete da čujete, jer vas vraćamo u to vreme, godinu dana pre ovog datuma, dakle danas je 30. jun. Dakle, slušamo Alex Warren, Ordinary, ne tako Ordinary pesma.
1: Ne tako Ordinary pesma kao retro hit broj 4.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I naravno, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju Top 20 liste 214. izdanja, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od mesta broj 10. Mesto broj 10, Lady Gaga i Doechii, Runway.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 7, Hugo Salto, Jamaican, Bam Bam.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, na mesto broj 6.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 5.
1: Kangs i Teofilus London, Galaxy, na poziciji broj 4.
2: Swim by BTS, mesto broj 3.
1: Another Talk to You, na poziciji broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: Mic po mic, mic po mic i posle svega 9 nedelja sa drugog prošle nedelje na prvo ove nedelje našao se The Second Voice i Let Me Be.
2: Let Me Be. Da, definitivno nije ta pesma.
1: Nije ta pesma, to su Beatlesi i Let It Be u let pitanju.
2: Da. Let It Be.
1: Let it be. Ali ovo je TDI, pa ćemo pevati The Second Voice.
2: TDI.
1: Jo, ljudi, ajde mi onda lepo od pakujemo ovu top 20 listu da uživamo u ovom hitu. Koture, hvala ti što si i ove nedelje bio sa nama, što si se družio, vreme
2: hvala,
1: izdvojio.
2: Hvala ljudi što ste me trpeli.
1: A ljudi, mi ćemo posle ove pesme uskoro da nastavimo druženje uz Party Time na TDI Radiju. Ćao.
2: Ćao ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99. Do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99. Sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 3 minuta do 18 časova i vreme je za Talk to You.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
2: Slušate TDI.

Fire Fire je ono što smo slušali, vi ste na TDI-u i znate ono kad krećete na put, recimo svi vi koji ste već bili na moru ili planirate da to uradite kolima i naravno uvek vam neko kaže vozi pažljivo, vozi odmoran. E pa, javili su nadležni da je počela akcija koja se zove Vozi odmoran i to je neka preporuka za sve vozače da na svaka dva sata naprave pauzu od 15 minuta. Dakle, ljudi, ono što je važno da po ovim tropskim vrućinama prvo ne krećete nigde, ne krećemo nigde kada su one najveće vrućine, ko može da izbegne to, to je sjajno. I još jednom da ponovim ovu preporuku nadležnih, a to je 2 sata vožnje, 15 minuta odmora i to će biti idealno za svako vaše putovanje, a pogotovo za letovanje i zavidim vam svima koji ste krenuli na neko letovanje kolima upravo sada. Mi se vraćamo na muziku i slušamo Starlight.

Vreme je i da se podsjetimo da za tačno 15 minuta kadeti Srbije igraju za svetsko zlato protiv Sjedinjenih američkih država. Naši mladi reprezentativci igraće jednu veoma važnu utakmicu. Ja znam i verujem da im svi želimo svu sreću. Dakle, u 19 i 15 minuta kreće utakmica, tako da pratimo i navijamo.

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Uff. Auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
11: Ljubavi, topim se.
12: I ja se topim pored tebe.
13: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
14: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
15: Gigatron.rs.
16: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
17: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
18: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
17: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
18: Vrnjačka Banja.
19: Slušate TDI

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: Wow, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Najavila sam da će početi utakmica. Utakmica je počela i evo da vas izvestim, trenutni rezultat 34-29 za protivnike, odnosno Ameriku. U pitanju je kadetska reprezentacija, naši orlići, kako svi sada vole da kažu. U košarci igraju svetsko prvenstvo i bore se za zlatnu medalju sa Velikom Amerikom. Navijamo za momke, ovo ne mora ništa da znači za sada, ima još da se igra, tako da srećno, pa da dođemo mi do tog zlata. Vraćamo se na muziku Dive Into Me.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Borg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Teda i Radio. Samo hitovi.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.